živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru, moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivce.

je realno stanje stvari. Logike čelik sa lakoćom reže, sabija, pa ponovo var.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

0: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.
1: Rasta Marjana, rasta, rasta.